0: Diamond FM. Ìgbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Kíkí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àyàfi díigi ẹlẹ́dùnmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ̀ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan tí ó máa tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Díigi ọkàn, ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú. Díigi ọkàn, ètò pàtàkì tí yóò mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa. Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́ pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn. Díigi ọkàn, ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́, níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo. Díigi ọkàn, ẹ pàdé Ọlárẹ̀wájú Oyè wọlé, dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Díigi ọkàn, nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o. Diamond 88.7 FM, Ìlọrin. Díigi ọkàn, ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá. Ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ayé rẹ̀, àwọn tẹ́lẹ̀jọ́ fi ohun ṣọ̀kan àti ìmọ̀ ṣọ̀kan nínú àdúrà. Torí bí sọ wípé méjì sànṣẹ nìkan, ó ní bí méjì ní bá fohùn ṣọ̀kan nínú nǹkan tí wọ́n béèrè, ó ní a ó ṣe fún wọn láti ọ̀dọ̀ bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Bí méjì nínú yín bá fohùn ṣọ̀kan lórí ohunkóhun nínú àdúrà, ìbéèrè mi ni pé ṣé ìwọ ní ọ̀rẹ́ tẹ́jọ́ ń gbàdúrà? Gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya, ṣé ọ̀rẹ́ àdúrà ni? Ó ṣe ṣe kẹjọ máa gbé, ó ṣe kí ọkọ àti aya máa gbé ṣùgbọ́n kọ́ máa ní àkókò àdúrà. Ó ṣe ṣe kí ọkọ àti ìyàwó jọ máa gbé ilé, kọ́jọ máa jẹun, kọ́jọ máa bára wọn sùn, kọ́jọ máa jáde, kọ́jọ máa wọṣọ kan náà ṣùgbọ́n kọ́ máa ní àkókò àdúrà. Tí a ò bá tí ì mọ bí a ti ń gbàdúrà papọ̀, a ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí lo àǹfààní àdúrà, a ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí jẹ̀gbádùn àdúrà. Ó dìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí lo papọ̀ kí a tó mọ agbára tó ń bẹ nínú wákàtí àdúrà. Bíbélì yẹn sọ wípé Jòhánù àti Pétérù wọ́n jùmọ̀ ń gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì ní wákàtí àdúrà. Ohun tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni pé wákàtí àdúrà wákàtí ìgòkè ni, kìí ṣe wákàtí ìjábọ̀. Wákàtí àdúrà wákàtí tó ń múni ga ni, wákàtí àdúrà wákàtí tó ń gbéni sókè ni, wákàtí àdúrà wákàtí tó ń gbéni borí ni. Ó ń gbé wa borí ayé, ó ń gbé wa borí èṣù, ó ń gbé wa borí ọ̀tá, ó ń gbé wa borí àìsàn, ó ń gbé wa borí òkùnkùn, ó ń gbé wa borí sàtánì. Wákàtí àdúrà wákàtí ìgòkè. Tó fẹ́ ga láyé, tó fẹ́ gòkè, tó fẹ́ lọ síbi gíga, tó fẹ́ ga ju ìṣòro ayé ẹ lọ, tó fẹ́ ga ju sàtánì lọ, àwọn kan tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mú ọ ga, láti gbé ọ lékè, ó ní wákàtí àdúrà. Mo dẹ̀ ń gbàdúrà fún ọ, Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti lo wákàtí yìí dáadáa. Àìmọye nǹkan ló ní wákàtí fún. Wákàtí sọ nípa àkókò, wákàtí ọtí, wákàtí ijó, wákàtí ọ̀rọ̀, wákàtí oorun, wákàtí oúnjẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní wákàtí yìí ta ní àkókò fún, ṣùgbọ́n a ò tí ì ní àkókò wákàtí àdúrà. Ṣé àdúrà wà nínú àwọn wákàtí ọjọ́ rẹ láti àárọ̀ títí di alẹ́? Ṣé àdúrà ráyè nínú àwọn wákàtí rẹ, nínú wákàtí 24 tó wà nínú ọjọ́ kan? Ṣé àdúrà ráyè mú bí ọ lérè? Ogun wo ló ráyè fún? Ṣùgbọ́n ó ráyè fún àdúrà, ó ń tọrẹ jẹ ni o. Ọ̀nà láti borí ogun ayé, ọ̀nà láti gbé lékè, láti wà lókè èṣù, láti borí sàtánì, ó ní ọ̀nà àdúrà. One way to stay afloat of the world, one way to stay afloat of Satan, one way to stay afloat of negative circumstances is by praying. They went up in the hour of prayer. It's my prayer for you that the prayer will lift you up out of your predicament, out of your evil, out of your debt. Prayer will lift you up, prayer will bring you out of the mire clay. Ohun yóò kó tí o rè sínú ẹ nípa agbára àdúrà, a ó gbé ọ jáde lónìí ní orúkọ Jésù Kristì. Ó ní Jòhánù, òun Pétérù, wọ́n jùmọ̀ ń gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì ní wákàtí àdúrà. Tẹ́ḿpìlì níbi àdúrà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí kíta ti lè gbàdúrà, ó máa ń dára pé ká ní ibi tá a máa ń gbàdúrà, ibi tí a máa ń fara sí sí, ibi tí a máa ń fara pamọ́ sí láti gbàdúrà. Ní ìgbà ayé Jésù, Jésù a máa lọ sí ijù, a máa lọ sí àwọn orí òkè níbi tí ò sí ariwo. Ohun tó dẹ̀ mú Jésù máa lọ sí àwọn inú orí òkè nígbà yẹn, ó ní pé láti ní àkókò tí ò sí ìdíwọ́, níbi tí ò sí ìdíwọ́, níbi tí ò sí ìdènà. Yàrá rẹ lè jẹ́ orí òkè rẹ, ọ́fíìsì rẹ lè jẹ́ orí òkè. Kò dìgbà tó bá kúrò nílùú nísìnyí, kò dìgbà tó bá kúrò nílùú nísìnyí, tó bá koríbọ igbó kan tàbí lọ sí orí òkè kan, mi ò ní ká má lọ sí orí òkè láti lọ gbàdúrà. Àwọn orí òkè tó bá da, àwọn orí òkè tó mọ́, àwọn orí òkè tí ò jẹ́ pé ìṣekúṣe ló wà ń bẹ̀, a lè lọ níbi tí wọ́n ti ń gbàdúrà. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún wa pé orí òkè náà lè wà nínú ilé wa. A lè rí orí òkè nínú yàrá wa, a lè ní orí òkè níbi iṣẹ́ wa. Orí òkè ni ibi tí a bá ti lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, nítorí pé nígbà tá a bá ti wọnú wákàtí àdúrà, wákàtí yẹn tó máa ń gbéni sókè ni, wákàtí ìgbéléke ni. Ó ní wọ́n jùlọ lọ sí tẹ́ḿpìlì ní wákàtí àdúrà. Ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ń lọ, ṣé àdúrà wà ńbẹ àbí ẹjọ́ ni? Ṣé àdúrà wà ńbẹ àbí ọ̀rọ̀ lásán ni? Ṣé àdúrà wà ńbẹ àbákan tọ́ra wa jẹ́, kákan jó, kákan kọrin, kádẹ̀ wálé tí ò sí àdúrà? Ṣé àdúrà tó bá Ọlọ́run mu là ń gbà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi àdúrà lónìí lọ́pẹ́ kò sí àdúrà ńbẹ. Tí a bá gbé àdúrà wọn yẹ̀wò, tí a gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a rí pé kò bọ́ Ọlọ́run mu. Bíbélì lè sọ fún wa wípé èyí ni ìdánilójú àti ìgboyà tá a ní, pé tí a bá gbàdúrà, ó máa gbọ́ wa bí a bá gbà á gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ń fẹ́. Nítorí náà, ohun tó ṣe pàtàkì jù nínú àdúrà wa, òní Ọlọ́run àti ibi tí a ti ń gbà, ó ní kí wọ́n jùmọ̀ ń gòkè lọ ní wákàtí àdúrà ní tẹ́ḿpìlì. Ẹjọ́ tẹ̀síwájú ẹsẹ̀ kejì.
1: Wọ́n sì gbé ọkùnrin kan tí ó yarọ látinú ìyá rẹ̀ wá, tí wọ́n máa gbé kalẹ̀ ní ojoojúmọ́ ní ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì tí à ń pè ní dáradára.
0: Ẹ ṣeun. Bíbélì pé bí wọ́n ti ń gòkè lọ wákàtí àdúrà, wọ́n lọ sí tẹ́ḿpìlì ni. Ṣùgbọ́n ní ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì, ọkùnrin kan wà tí a ti ń gbé ka ibẹ̀. Ọkùnrin kan wà tí ó máa ń jókòó sí ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì. Tẹ́ḿpìlì ni ó ní ẹnu ọ̀nà bíi mẹ́rin láti wọlé. Ọ̀kan nínú àwọn ẹnu ọ̀nà yẹn la pè ní ẹnu ọ̀nà dáradára. Ibẹ̀ la gbé arákùnrin yìí sí. Ó ti wà níbẹ̀ tipẹ́, ṣùgbọ́n ayé rẹ̀ kò dára. and

0: lórí ìkànnì rédíò kan náà pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó tún rú gọ́gọ́ Diamond FM.
1: Àti wákàtí lẹ́ ó fi máa gbádùn ojú.